0: Thank you, Aptiveli.
1: Hello, Aptiveli. Kumangatsa 89.0. Ke machaga masiwa le re ne ba le nga setsa. Thank you, Papa.
2: Mkandati khotso. Ilo mkhamfololo. Dinse mkandati. Kusunga 89.2. Rena ma le Frankfurt mkandati. Thank you.
3: Velimulo. Bololo. Olesedi FM.